0: Dobro jutro.
1: Dobro jutro. Ovo je Kava do 10 na Radio Splitu.
2: Evo nama Svetoga petka, dobro jutro ljudi, lakše za volanom, vani je padala kiša, kolnici su skliski, međutim nije hladno. Idemo mi skupa u novi dan, preko puta mene u režiji tehničko pojačanje, dobro jutro i od kolege Alana Mornara, ja sam Mihajla Perajca, vaše smo društvo sve do 10 sati. Idemo lagano startat naše druženje uz Ibricu.

Ponekad se pitam, je li baš morala toliko dugo bez tebe? Probaj zamisliti kako je teško voziti se noću kroz pusti grad u društvu gospođe samoće. I zbog toga se nema dosađivati kad pretjerujem s nježnostima, jer za tebe ljubavi moja, nježnost je jedina istina. Na licu ti vidim da si u snovima sretna, a ja više ni sam ne znam ima li razloga spavati.

0: Ja var så razy.
1: Bili su nam to prljavci, zaustavite zemlju. Mi zaustavljamo glazbu jer kakav bi to petak bio da mi ne svratimo do Splitske peškarije. S nama je Siniša Beroš. Siniša, kako nam dišete danas, ili vas remeti ova kiša?
2: Zdravi, veseli bili. Ma evo, kako su go prljavci, tako je u nas ovo nekako šporko vrime. Pa standardno za splitsko podneblje ovdje, a pogotovo Splićane, meteoropatija. Ima ljudi, ali da je to petak, ono kako mi to znamo reći, ono petak, šušur, lipo, mediteran, sve, pa recimo ni blizu.
1: Aha, kakva je ponuda?
2: Pa ponuda isto tako nekako prljava. ništa specijalno, nastavlja se taj lovostaj koji evo traje već 20 dana i još ima jedno 7-8 pa će i on ići u povijest, tako da do 15.10. te koće su u lovostaju, ali evo znači ima nešto parangalista koji su jučer nešto donili ovdje, ima nešto gavuna koji su se jutros pojavili, ima nešto gofa, sabljarke, mola od parangala, ima i tako ne, ima nešto, sada je nešto bogato kao što inače, ima nešto spaga recimo gori jugo njima ne smeta puno, nego njima više bura, pa onda recimo na hobotnice, ima nešto crlje, ima šta je ovo, muzgavci, tako to je, ima nešto dozgo i to otprilike to, sad ćemo malo oko cijena, znači gavuna ima recimo na jedno 5-6 mista jer se baš ulovilo i na 5 mista 5 je različiti cijena, doslovno 12, 13, 14, 16, kako ko šta voli. Moja preporuka osobna je, znači ima nešto liganja i friške su po 15 eura, znači od koče i ostale ove lignje koje vidite okolo su kao i standardno odmrznuta lignja, znači uvatite se ove od 15. Ima nešto i od 20, ali ova od 15 je stvarno za tu cijenu, mm-hmm. za tu cijenu stvarno odlično.
1: Siniša,
2: mola od parangala, standard već nekako 16 eura, samo što su veliki komadi, znači to ribari zovu da je kulfa, pa tako je to i tako je to i u nas, recimo da su priko 2 kila roba, lipi veliki moli. Gof je 35 na fete, sabljarka je 35 na fete, naravno pričamo o samome filetu, nema kostiju, nema ničega, nego samo koliko kupiš, toliko ćeš i pojeti. Ima nešto lokarde, mislim da od jučer nisam vidio da je nije da danas plivarica bila na moru, znači lokarde od jučer 5 eura nije skupa, a eto, nekome smeta baš jedan dan starosti, mislim nikome, ali eto.
1: Znači, vaša današnja preporuka je sve u svemu ove lignje da ljudi kupe za 15 eura.
2: Lignja 15 eura, evo kažem vam, ta lokarda recimo 5 eura, dosta jeftina varijanta. Gavuna, stvarno kažem vam, ima na par misa, pa eto, ko voli malo popriga da ne morate zafrkavati oko nekakvih gradela, tako to samo malo u pršuru ide i riješimo probleme. I naravno za ove šta će malo više potrošiti, sabljarka, kof na fete, rep od grdobine i tako dalje, jedan kokot ima 4,20. Ima nešto, nije sirotinja, ali da je to naš petak, onaj standardni nije.
1: Da. Siniša, hvala vam puno, želim vam ugodan ostatak dana, sretno u poslu i ugodan vikend.
2: Zdravi i veseli bili, vama i slušateljstvo.
1: Evo, čuli ste, sad znate sve detalje, ako svratite na Splitsku peškariju, znate i što će vas dočekat, po kojim cijenama. Siniša je o svemu izvijestio do u detalje. Idemo mi svira dalje, Where is my husband, ide jedna remix verzija.

0: A masline ovako, koliko sam ču, svi govorili da neće početi još brat, da bi još palo malo kiše. Ali, jesu strašno, su, kako su suhe, nije palo kiše.
1: Da, ne.
0: E, ali neki su, ne, jedan ovdje čovjek iz Dolaje brao i bio odnio na preradu gore u Sučuraj, u Uljaju Franičević. I piše ovdje, ba sam čitao da mu je plaćeno 12,7%. To je dobro.
1: A sad ću ja da se, evo sad se staro maslinovo ulje prodaje 15 eura po litri, a da bi novo moglo biti čak i do 30.
0: Jer ga neće biti.
1: E.
0: Jer ga neće biti, ali ima, ima svita i ovdje u dolu u Vrbanju, u Starigrad, ima, ima po, ako imam dosta prijatelja ti koji imaju to ti maslina, imaju oni još po 100, 200, 300 litara po konobima ulja i ja znam da ga prodaju ovdje u Starigrad po 15. Ovdje ga prodaju po 15. Ovo to staro ulje.
1: Evo je, evo vi kada znala stručni, je li ulje bolje što je zelene piture ili je bolje da je žute?
0: E, moje šime, ovako, ovo bome imaš staru presu, a imaš novu presu.
1: E.
0: I onda to kako, recimo ova moja starija generacija, oni su ljubitelji ove stare prese.
1: I to je zelena pitura onda je.
0: E, to je zelena, je. Ova je žutkasta, ali to isto dobro uje. Meni, ja sam to i uje jeo i to je, mislim, po ribi i sve to je lipo uje.
1: A dobro, kako, to... će, kako će ja znat kad je na pazar kupi uje, ako ne znam čovjeka, da mi on neće prodati ono pola-pola?
0: Ja, ne znam, ono pitaš što. Ano, to mora Mirta znat.
1: Ma, ne zna Mirta.
0: To ne zna Mirta, je.
1: Ma, ne zna ona.
0: A čujer, bome, ja smatram da je danas, ja gledam, na primjer, od stariga, da tako je okolo, okolna mjesta. Kvaliteta vina, ulja, ljudi su postali biti zbrljivi i onaj sam onim koji proizvodi težak, čini mi se da je to sad išlo na dan veći nivo.
1: A je prije bilo ono, obično maslino ulje kad sam bija dite sad ima,
0: je, pas,
1: djevičanstvo, podaš, ekstra djevičanstvo.
0: Je, pa ako ti mene podaš 10 litara ulja, ja nisam kundane, ja već nikad tebe neću kupiti ulje.
1: Tako.
0: Gotovo, mi se svi znamo na otoku, razumiš? Znači, mene se čini da ovo zadnjih par godina, ima deseta godina od tega, čini mi se da je vino i ulje, sve to išlo gor po kvaliteti. Po mene, ja stvarno, ja neću nikoga, ne treba nikakvu reklamu, ali mi na Balote i kad ljudi ovako po konobima, ve su to moderne konobe, Rosva i sve to prate novu tehnologiju, pretakanje vina, sve to ima svoje. I mi smo nekada bili neku večeru ovdje u dol, čovjek je zvadi bilo vino od pije godi, što je bila, alo, to je bilo vino, 10 jaziki govorilo.
1: To se govori ono da to kvalite... samo za ove popove vino, to.
0: A,
1: za
0: popove, mi smo, to je bilo kao kanoto od Jemate, pa smo malo išli. Mislim, hoću te reći samo da se kvaliteta, ipak se ljudi, pogotovo i mlađi ljudi, oni se to, hoće da, pazi, ti si išao gostion, imaš konobar te nudi vino, refuzo, domaće i vino bolje flaširano. Sad je vino u refuzo, u gostione jako dobro, jako kvalitetno, petko, lipo.
1: Ali ja sam primijetio, ali ono na stolu maslinovo ulje uvijek je loše. Kad gdje god dođeš u restoranima.
0: Ma dobro, ove se gdje ko kupi i koliko ko ploti, a može biti da ga ko kupi u samoposluge. Grubo je to govore moje šime, ali nećemo. Kome... Smatar, ako si naruči lipu ribu i još ako ti do slabo uvoj, onda je to tragedija.
1: Yep.
0: Onda je to stvarno, onda to je nula bodova.
1: Amo mi još ono što je najbitnije, što je danas za ručak? Što je Emilija radila za ručak?
0: Danas je Emilija spremila lungiće.
1: Mm-hmm.
0: Lungiće, prihlorizam se, opas i gledali smo na Balote.
1: Aha.
0: Olje. Lungiće, ono sa kaparima, znaš, oni šuk, malo njoki. I onda ćemo poslije tega z istinom skladovati.
1: A entre? Nema entreja.
0: Nema entreja. Može biti oko koja goju uha, nisam gledao. Ona stavi uhu koja goju. Ali moraš ime još samo, prije nego završimo, imamo neke sportske aktivnosti.
1: Može, ovako, može.
0: Na brzinu ćemo reći. Znači, turnir Zoga Zor, 22 ekipe. Sutra je finale. U finale igraju Kaldura i Priko 13. Puno svita, organizacija dobra. Pjeskavica 6 eura, piva, kola i bevanda ili gemišt. Puno svita bude, počeli su pripreme nogometnih momčadi otoka Hvara za ovu našu ligu, a u tijeku je i natjecanje županijske lige Bočara, Zlatan otok, oni igraju Jesu, ovaj vikend isto igraju sa Makaranima, tako to je to. E, interesantno reći ovo,
1: što?
0: Jučere je u Starogrojsku valu bili su najprije dva ogromna.

0: огромная крузера, али огромная крузера.
1: Е?
0: Јас слушав поподне, гледав мало балоте, о 4,5 уре поподне било, јас сам ишав на мотори направи гије на риву, на риву, све су локали били пуни, таш ипак. Значи, на тај крузе, како сам дома информације, било је 4 милиона гости, на ти, а крузер би можда би чак и 340.
1: 4 милиона, то је 4000.
0: 4 milijuna, 4000 ljudi, ali to su sve ljudi koji su upili. I su to šima, ovi biciklisti, oni dvojde u vode, samo idu u gostione u zahode.
1: Razumiješ.
0: Nema njih koriste, razumiješ, ali ovo su gosti dobri bili. Svi su lokali bili puni.
1: Neka lipo.
0: A ovi jedan prijatelj šta je jedna hobotnice, govori Vinko, moj dragi, o hotele Arkade, pa sve do tiha ima, ja mislim, sada ima 450 brodi. Sve je puno, imao svita, sve, da nas je 8, 10 svite u lokale, da Bogu da još potrebe ovo vrijeme ovako, ali stvarno je svita još.
1: Ali još danas popodne najvjerojatnije će doći Mirta, još je blagoslovljena u Rimu od pape, onda morate bar neki crveni tapet kad bude izlazila iz trajekta.
0: Moraš me, ja ću te, ako je vidim izvijestit ću te da li ima koje promjene kod nje.
1: Ima, sad je blagoslovljena Mirta. Reka će to sad ide u Hajduk da blagoslovi Hajduk da bude prvak, to je rekla.
0: Ej, sutra Hajduk još kad ubije sa Dinamo, to će biti Amerika.
1: Eto ga, ne triba.
0: Aj, dobre, eto, ajde. Jesmo Šime, sve lipo
1: pozdrav, sve smo rekli.
0: Uvojte se, puno zdravlja vam
1: želim. I vama.
0: Imamo studiju, ajde,
1: bo. I čujemo se u petak. Bo.

0: Otočne novitode ekskluzivno donose naši radijski reporteri sa Škoja,
1: Korčula, Lastovo, Bičevo,
0: a troke jabuka
1: i Svetac.
0: Ala, on i ja, Brusnik.
1: Brusnik, eto ga. Znaš ti, Edo, ko je bio glavni plesač na Šolti? Po ovim diskotekama kad je bio Bonnie M. Naš Mido, je li tako, Mido?
2: Mogu reći da sam i puno njih ženski naučio plesat.
1: Je li bila diskoteka na Šolti?
2: Je, bilo je dosta u mojih, a mene su moje sestre naučile, a ja sam malo i sa metrom vrtija.
1: A ne, je li bilo diskoteka na Šolti?
2: Nisam išao u plesnu školu.
1: Je li bilo diskoteka na Šolti?
2: Je, plesala se je u našem domu kulture, uvijek, davno, a gdje su preko lita bile plesnjaci na teracama, u Slomovačkoj bila poznata hotela Olint, to je bila najpoznatija teraca, tamo su dolazili pivači, tako dalje.
1: Čekaj, o strankinja, o fureškinja, koje su najbolje plesale? Njemice ili?
2: Ja mislim Slovenke.
1: A Slovenke najbolje plešu?
2: One skoro sve idu u plesnu školu.
1: A naše? Su bile sve sramežljive.
2: Je, naše, naučili se kasnije. I bile je i dvije, čas imali dvi live noge, ali to se malo promijene ako se, ako su uporne, jeli. Stalo mi se puno desiti puti da sam plesa sa lipom ženskom, ali sam rekao, znaš, ta mala, zaplesat ćemo ovi ples, ali neću više ti slabo to potići nogama.
1: A kad smo mi ko plese svega, vi sad putujete, ne plešete?
2: Evo, upravo putujem, dobija sam pozivnicu da ide svirat na, i to mi je prijatelj, ima Slaviš 60 godin, na jednu planinu, zove se Sveta planina, kod Trbovlja, tamo će nas bio kolo 100 zvonika, evo sa Šolte skupio nekoliko nas, uzide moje prijatelje i tako, pa je došao s kombijem po nas i onda idemo tamo.
1: Koje su pisme, koje će tu pisme biti? Koji je repertoar?
2: A, nisam vas čuja.
1: Ja kažem, koje će tu biti pisme, koji je repertoar?
2: A, u mene, znaš, ovo je Mižo, ovaj, Oliver i tako, koju naravno ću opaliti od ovih klapa. Ali bače da oni svoju muziku isto, svoju sastav, jel, ipak je to u njihovoj državi. Ali to su puno dobri ljudi, to će biti super, već sam bio 2-3 puta, ja njemu na te feste na planinu.
1: A ti ja sam bio, ima li šta noga na Šolti?
2: Ima, evo, trebala je biti u subotu, Šotarska regata, to je klub jedriličarskih Zenta, odgađa se, zbog ovih vremena, pa će biti to 24. i 25. 10. Evo, a u Šolti će se 17. održati takmičenje Uvatiću Vitu, ali ovaj put je došlo do male nadopune, tako da će i dica trkati. Oni trčaju na 800 metri, a odrasli će trčati na 17, 25, 5, 11, 17, 22. Eto, sad sam vas sve rekao.
1: To mi zvuči sad kao malom isto, oni maraton, kad su svi trčali. I veliki i mali.
2: U gominama, svudih ih ima. Ali bilo bi dobro da niko uvati do i pravu ću listu, pa da se veselimo, da vidimo izbliza kako to izgleda.
1: A kad ste zadnji put vidjeli Čuvita izbliza?
2: Ili... Ja sam je imao
1: 100
2: godin preparirano u mojoj konobi, ali su mi je maske sadrle, otkrile su je, iskočile na nju i nije bilo više ništa od nje.
1: I ovo jedno preparirane su mačke napale.
2: A?
1: Ja kažem, i ovu preparirano su napale mačke. Nema veze šta nije bila živa.
2: Ne, bio je jedan čovjek u doli u srednje selo koji je to radio i dobro je to radio, ne znam da se još bavi sa tim. Ali on je preparira svoje bestije, čak i onu veliko njega Radoša. Onu Čuvitu što ima krila od 2 metra, to je jedno čudo od potice.
1: A niste, pustit ćemo i vas da vi plovite, malo se gubi signal, pa se mi čujemo onda sljedeći petak kad se vratite sa fešte.
2: Evo tako, i evo isti su naši Hajdukovci u Sisak, tamo je... u naše društvo prijatelja Duka i bit će tamo četvrtka bila noć, tako da će se tamo lijepo provest i ja im čestitam da tamo su oni.
1: Ajde, lipo.
2: Eto, toliko za sada.
1: A vi lipo onda uživate u tome, proslavi rođendan.
2: Evo, ja bih rekao još ljudima da ne beru masline.
1: Zašto?
2: Jer ovim što su činili na nove makine je postotak vrlo mali, 5-6%, tako da malo ipak počekaju, jer to je stvarno nešto slabo.
1: Ajde, čekat će ljudi kišu. Hvala vam puno.
2: Ajde, bog.
1: Bog.

0: Evo Šime, toliko.
1: Čekaj, samo te nešto pitam, to je ona pisma Trogiru, je li tako?
0: To je, da. To je, to je Ljubav je kaj cik Vinkovce oce, to je piva. To je njegova pjesma, da.
1: E, evo, naša je naš kolega za tebe pismu, pisma Trogiru u Vinkovce oce, samo za našu...
0: Može ti drugi put pivati kad,
1: može.
0: Bude, kad bude fešta našeg grada Trogira.
1: Može, onda. Ali ovo je samo za tebe, za našu Ivanku.
0: E, to je usuvo, da je muzika, to bi bilo bolje, ja se nadam.
1: Ma ti si fenomenalna.
0: Hvala lipa, Šime.
1: Ništa, hvala tebi.
0: Eto, svako dobro, doviđenja, bo.

0: puteva, tako da zapravo kroz sport podižemo i kvalitetu samoga turizma kroz sve manifestacije i događaje. Ovo je samo dokaz odlične suradnje Vlade Republike Hrvatske i resornog ministarstva sporta, naravno i zahvala našem ministru koji je Splita, Tonču Glavini, jer bez dobre suradnje i dobre pripreme projekata mislim da nema ni realizacije. Ovo je veliki poguranac za naš grad, za sve Spličanke i Spličane, i cilj nam je da u ovom investicijskom bumu koji je ispred nas, osim i sportske infrastrukture, govorimo i o prometnoj i svim drugim investicijama u gradu Splitu, da nadoknadimo ono što je u prošlosti bilo izgubljeno. Mi smo već poslali dopis za mediteranske igre, to je bilo i javno objavljeno, imamo i već određene razgovore i komunikaciju, i upravo na tragu obnove sportske infrastrukture nama je cilj da jednostavno se dogode opet nove sportske manifestacije, pa između ostalih i mediteranske igre u gradu Splitu.
1: Hvala ti Bože, opet petak.

0: zapravo u knjizi smiješljena radnja.
1: Ovako, radnja se događa većinom u Tomislavgradu, međutim veliki dio knjige događa se u ovoj Dalmaciji, znači na mjestima kao što su Brela, Stobreč, Split, Zadar. Znači ja sam nekako, evo, po tome logici, prešao granicu iako sad postoji, međutim kako ljubav nema granica, a roman je pisan kad nije bilo granice, je bilo one neke republički, tako da bi se, ako bi došlo do snimanja, znači većina snimanja bi se snimala u Tomislavgradu, u Brelima, Sobreču i Splitu.
0: Eto ga, nema lipše zapravo onaj, onda lipše pozadine na snimanju.
1: Bilo bi lipo.
0: Predstavljanje večeras u 19 sati u Marmontovo 1, tako dvorane u Gran Kamatice Hrvatske u Splitu.
1: Tako je.
0: Znači svi koji žele mogu doći, bit će čak, vidio sam i čitanje ulomaka. Malo ste mi se izgubili u ovoj kiši. Evo, ništa, nema veze. Izgubili smo... se sad čujem. Neću se... Gubite mi se, valjda je kiša spriječava.
1: Pa se... Ja mislim da je zanimljivo, da je...
0: Nema veze, evo, izgubili ste mi se, hvala vam sve skupa, onda svi koji žele čuti ovoj knjizi, zapravo i čuti te ulomke iz knjige Dan kad te sustigne prošlost, dođite večeras u 19 sati, Marmontova 1, dvorana ogranka Matice Hrvatske u Splitu, a na telefonu je bio moj dragi kolega redatelj na HTV-u, Željko Musić Čile. Hvala vam puno.

sila je sparu cilega života. Smaštilo na glavi kroz kalu je odila. Nosila je sparu cilega života. Isto kada bidna sa njom se je rodila.

Svako ima dva života, a drugi počne kada znaš da imaš samo jedan život, da ga živiš.